Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Espera un momento. A gente vai se encontrar.

Rádio Béčko. Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. Bečko. Bečko. Bečko. Bečko. Bečko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.